suñu mam Ibrahim alayhi salam santuna yalla dom nge Ismaïl santuna yalla sayyiduna Jibril santuna yalla xarma itam santuna yalla waye cyant yoy jip yep ci yalla la delu mu melni ngir mu reuy amna fofu mu di natou bu reuy bu dugg keur sayyiduna Ibrahim ñu nango ko tawo ko loxoy nangu ak muñ motax yalla ne inna hadha lahu al-bala'u al-mubin wa fadaynahu bi dhabhin 'azim nat yoy nak duñu fi jog ba mukk yalla ñimu am ñepp daf leen di natou kon nak so joge jëm ci yalla xamal ni soobu nga man ni go natou soobu nga yoonu natou na nga fexé ba la xasa yu muñ ndax moy tax nga mëna téggu ci yoon nga do ko wacc mo melni téggu nak ki siratal mustaqim la kullu yom motax nit daf ko war di ñaan sa suné lolo tax su di julli so bakke yalla bamu bekk lam koy ñaan modi ne ihdinas siratal mustaqim yow yalla yalla nga ñu tek ci yoon wu jup bi kon suñu mam Ibrahim su ko yalla joxone wax yonent bi ne ko royal Ibrahim dafa fekkon mu lambo ay jikko yu kawé lolo tax mu melni buñu joggé fofu amna wéranti bu reuy bu dox ci digënté jifi ak julit ñi ndax jifi dañu wax né rayuñu Ismaïl mi Ishaq la nu ray ciow lu reuy amna ci wante liñu mëna wax dal modi ni ñom jifi suñu dello ci tawret dañu gis ni Ismaïl mom la nu ray ndax lolu moy li wër ñu bind ko ci sen tawret waxu ñu nak tawret yi nga xamanteni dañu ko falsifié waaw tawret yi ñu falsifié waxu ñu ko waye tawret bu wir bu buñ ci dello dañu gis ne kañu ray modi Ismaïl motax borom xam xam yi wax ne ne ku ci deme ni ibnu kathir so deme ci tarikhu ibnu kathir nena innama hamalahum ala hadha hasadul arab fa inna ismaïl abul arab alladhina yaskununa alhijaz alladhina minhum rasulullah sallallahu alayhi wa sallam wa ishaq walidu yaqub wa huwa isra'il alladhi yantasibuna ilay ñune li nga xamanteni mo tax jifi wax lolou ne rayuñu Ismaïl rendi wuñu Ismaïl Ishaq la nu ray du dara lu du rek kañaan guñu ëmbal arab yi ndax Ismaïl ci mom la arab yi joge te itam li mu def dafa reuy muñ gi mu takko salitul ben yoon gëm yalla gu wir gi nek ci mom lolou kep koy borom pass pass ñewé nga ko ñu ne nak daraja joju yellul ci Ismaïl ci Ishaq la yello lolou tax ñu nangu ciir bobu diko jox ko ko yeyowul ko ko momul te ñom ñaar ñep di ay yonent yu bax ndax Ishaq yonent la Ismaïl yonent la waye nak yalla ku ne ak ngeenel bam la jaklel ngeenelu ray gi ci Ismaïl la Ismaïl nak moy mamu arabiy motax arabiy di titoro lolou jifi mënuñu ko supporter ñom itam ñu yëkëti seen lamiñ bind wax
def seedi discours ne ray gi ishaq la mu melni kon sharaf bobu rek lañu ñaané arab yi waye dal li gëna goor modi ne kiñu diglé won pour ñu ray ko modi ismaïl kon yow elew bi wala yow étudiant bi yow mi gëssu so démé ba gis né ishaq la xamal né koku wax ku jadd yon la ni wër modi ismaïl la ñu ni ñetti fenn ci waxin ñu ne suñu mam ibrahim def na ko ci dundum waye bu ci nek rek du bakkar ci mom ndax ad-daruriyat tubihul mahdhurat non rek la demé ndax solo